21. Jehova Mwari vakasika rudzi rweIsraeri. Jehova Mwari vakachengeta Israeri munguva dzematambudziko. Nesuwo takakosha pamberi paMwari. Unotidana nezita rake uye wotipa zita rake. Hazvina mhosva zvaungapindane nazvo.